0: trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike bad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

Bikkie ouwer, die kleur van jou hare. Bikkie grijser, so stap die tyd. Ons word bikkie wijser, ek se getuie van jou liefde. Jy selke woord in my liefdesbriewe.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekaier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mushrooms, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaier restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP die Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP die Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Maandagaande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. 'N Program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kru goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Aan Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak. Elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: خودونی رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

sy wens my ook hoe doe. En al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vee. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet, hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk, dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is oldschool, eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio. Ek is Marius Brits en is my voorreg om vanmôre die dienste kan lei om 10:00 en tot dan saam met jou te luister na geestelike musiek. Ons skriflesing vanmôre kom uit Jeremia 8. Jeremia 8 vers 4 tot 9 vers 2 as jy so lank dit wil opsoek. Maar intussen kom saam met my in die stemming om in God se teenwoordigheid te wees hierop Gaan Groot Radio.

Goeiemôre. Baie welkom hier by ons erediens op Gaan Groot Radio. Ek is Marius Brits. Ek is 'n afgetrede predikant, maar ek is nog voltyds in die bediening hier op Gaan Groot Radio en ook verskeie ander plekke. En dis my 'n voorreg om vanmôre saam met jou deur die woord van die Here te gaan. Ons gaan kyk na Jeremia 8 vers 4 tot 9 vers 2. 8 vers 4 tot 9 vers 2. En terwyl ons onsself gereed maak, kom ons luister na 'n inleiding tot die woord van die Here.

Terwyl ons nou in die teenwoordigheid van die Here is, weet dat sy Heilige Gees hier is en dat sy Heilige Gees jou persoonlik welkom heet hier in sy huis. En daarmee saam, dit is die spesiale vertrek waar enige

Gaste is, waar ek en jy vanmôre in die Here se teenwoordigheid is. Terwyl ons hier by hom is, kom ons luister hoe hy met ons praat. Soos Psalm 104 sê, die reën en die wind en die haal en die sneeu, maar ook deur musiek, ook deur die kerkorrel, verkondig die Here op berge en in dale. En daar waar jy is, in jou kamer, jou huis, jou woonstel, die aftreeoord waar jy dalk woon, daar op die plaas waar jy ver van mense af is, dit maak nie saak nie. Die Here sê, ek is op berge en in dale. Luister

Here, hier is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, wat is en wat was en wat weerkom. Ons dra hierdie diens aan u op en ons weet, u is by ons. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader.

Voordat ons lees uit Jeremia 8 vers 4 tot 9 vers 2, kom ons vra eers dat die Here self deur sy gees vanmôre hierdie woord na jou adres toe sal stuur, dat jou hart 'n posbus sal wees waarin die brief van God aan jou persoonlik geplaas gaan word. Dat ek nie so dinge sê wat nie in die woord staan nie, maar dat ek as liturg ook nie goed sal uitlaat wat die Here wil hê dat jy moet hoor nie. Kom ons maak ons oë toe. Driemaal Heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Ewige God, ek vergeet soms hoe broos ek is. As die son skyn en dit gaan goed met my, is daar altyd die versoeking om te dink dat ek in beheer is van myself en alles wat ek doen of ervaar. Leer my om te weet dat daar oral rondom my en selfs in my gevare is wat my inwag. Magte of gebeurlikhede wat my nie goedgesind is nie, en my met mag en mening wil wegsleer na die donker dieptes, of wil sien dat ek struikel en val. Omdat ek weet hoe broos ek is, soek ek u beskerming en u arms om my. Trek oral om my 'n laar engele, soos in die dae van die profeet Elisa, toe sy dienskneg bang geword het vir die vyand, en Elisa om daarop moes wys dat daar by hulle meer is, en die diensknegt die leer van die engele kon sien. Maak ons bewus van die beskerming vanmôre, veral wanneer ons vergeet hoe broos ons is. Maak ons ook bewus in tye wanneer die besef van ons broosheid ons bang maak, en dat ons nie enigiets wil doen uit vrees dan dat iets sleg met ons kan gebeur nie. Dit wat ons onsself verbeel, maar ook dit wat werklik is. Want ons weet dat die bose ons volg soos 'n goeie hond. Die buie van teneergedruktheid ons oorval soms. En dat ons die gevoel van nutteloosheid, betekenisloosheid en sinloosheid elke dag moet trotseer. Die besef van ons menslikheid en ons sterflikheid en alles waarvoor ons geen beskerming het nie. Behalwe U, my God, U wat altyd by my is, leer my om die lewe te hanteer. My krag is in U. My broosheid is in U. Leer my veral om U raad te soek. Leer my begrip vir die omstandighede waarin ek my bevind. Leer my begrip vir almal wat ek liefhet. Leer my om op U te wag. Vat my hand, Here, en lei my op 'n gelyk pad. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Jeremia 8 vanaf vers 4. Jy moet vir hulle sê, so sê die Here, sal iemand val en nie opstaan nie, of wegdraai en nie terugdraai nie. Waarom draai hierdie volk weg van my af? En waarom hou Jerusalem aan om van my af weg te draai? Hulle hou vol met hulle bedrog, hulle weier om na my toe terug te draai. Ek het goed geluister en ek het gehoor dat hulle nie die waarheid praat nie. Niemand het berou oor sy sonde nie. Niemand sê, wat het ek tog gedoen nie. Elkeen breek met vaart van my al weg, soos 'n perd uit 'n geveg uit wegstorm. Die trekoeie vaar ken sy tye van kom en gaan.
Die tortelduif, die swaalkie en die kraanvol kom op 'n vaste tyd terug. Maar my volk wil nie weet wat die Here vir hulle vasgestel het nie. Hoe kan julle sê ons het wysheid? Ons het die wet van die Here by ons. Die wat die wet neerskryf, pleeg bedrog. Hulle vervals die wet. Die wyse manne staan verslae. Hulle is verbuister in hulle eie net gevang. Hulle die woord van die Here verwerp. En wat baat hulle wysheid? Hulle nou. Ek sal hulle vrouens aan ander gee en hulle grond aan nuwe eienaars. Want almal, klein en groot, wil hulle self net verryk. Almal, selfs profete en priesters, is uit op bedrog. Hulle het 'n goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net, alles is reg, maar niks is reg nie. Wanneer hulle aan die kaak gestel word oor die gruwelike dinge wat hulle gedoen het, skaam hulle hulle nie eens nie. Hulle weet nie van skaamte nie. Daarom sal hulle tot 'n val kom soos al die ander voor hulle. Wanneer hulle rekenskap moet gee, sal hulle omkom, sê die Here. Wanneer ek die oes by hulle kom insamel, sê die Here, is daar geen druiwe aan die wingerdstok en geen vye aan die vyeboom nie. Selfs die blare is verdroog. Daarom sal ek my volk oorgee om vernietig te word. Waarom bly ons sit? Roep almal by mekaar, laat ons in die vestingstede ingaan en daar gaan omkom. Want die Here ons God laat ons omkom. Hy gee ons gifwater om te drink, want ons het teen hom gesondig. Ons wag dat alles moet regkom, maar dit gaan nie goed nie. Ons wag op 'n tyd van verbetering, maar daar is net rede tot skrik. Van dan af hoor 'n mens die gesnuif van die vyand se perde. Die gerinnik van sy perde laat die hele land bewe. Die vyand kom en verteer die land en alles daar binne. Elke stad met sy inwoners. Ek stuur giftige slange onder julle in om julle te pik, sê die Here. Adders wat niemand kan besweer nie. My smart oorweldig my. Ek is hewig ontsteld. Hoor hoe benoud roep my volk uit 'n ver land. Is die Here nie meer in Sion nie? Is Sion se koning nie meer in hom nie? Waarom tart hulle my met hulle afgodsbeelde, met hulle vreemde, nikswerd gode? Die oes is af. Die somer is verby. En ons is nog nie gered nie. My volk se wonde is ook my wonde. Ek is in die rou, deur angs oorweldig. Is daar nie balsam in Gilead nie? Is daar nie 'n dokter nie? Waarom het my volk nie gesond geword nie? Ag, was my kop maar vol water en my oë 'n fontein met trane, dan sou ek dag en nag huil oor my volksgenote wat gesneuwel het. Ag, was daar maar in die woestyne herberg, dat ek my volkie kon agterlaat en van hulle af kon weggaan daarna toe. Hulle is almal egbrekers, 'n klomp ontrou mense. Ons lees tot sover. Die Jood Elie Wiesel vertel die volgende verhaal. Gedurende die tyd toe miljoene Jode tydens die Tweede Wêreldoorlog in die Duitse konsentrasiekampe gesterf het. Wiesel sê die tyd toe die hart van die wêreld in die swart vlamme van die nag opgegaan het, het drie
wanhopige grysaards, Abraham, Isaac en Jakob, voor God se troon gaan staan. Abraham sê toe vir die Here, die wet verbied dat 'n dier en sy kleintjie op dieselfde dag geslag word. Toch word vaders en seuns elke dag geslag en boonop in die teenwoordigheid van mekaar. Is die Jode dan minder werd as diere? Of het u u eie wet verbreek? Regter onder die regters, ek vra u nie om al die geheime prys te gee nie. Verklaar slegs vir my een. Waarom laat u sommige toch nog in die lewe bly? Skepper van die hemel en die aarde, erken toch die waarheid van my woorde. Ek het die reg gehad om vir Sodom te pleit. Kan ek dan nie nou pleit vir 1 miljoen onskuldige kinders nie? Ook Isaac en Jakob het soortgelyke hartroerende betoë oor die lot van die Jode in die konsentrasiekampe voor die hemelse troon gelewer. Naderhand het die 3 manne maar omgedraai en van God af weggeloop. God het skynbaar nie gehoor nie. Of het hulle gedink, hy is onbetrokke en stel nie belang in wat op aarde gebeur nie. Maar een ding het hulle nie gesien nie. God kon nie praat nie, want hy was besig om te huil. Hy het met volle oorgawe gehuil. Wat hulle ook nie gesien het nie, is dat God al die pad saam met hulle terug geloop het. Nou my liewe vriende, ons ken hierdie gedagtes en die redenasies van Abraham en Isaac en Jakob, soos wat dit deur Elie Wiesel vertel word. Want ons vra ook maklik en dikwels waarom vra. Waarom die geweld? Waarom die rampspoed in my lewe? Waarom die dood van my geliefde? Waarom die onverklaarbare werking van God? Dit is een van ons geliefkoosde teologiese woorde. Waarom? Ons sê maklik, ek verstaan nie. Dit is maklik om jou vinger na die hemel te rig en uit te roep, waarom doen u sis en so met my? Ons kan vinnig God verwyd. En dit was nog altyd waar van gelowiges. In Jeremia 8 is daar 14 sulke vraagsinne. Regheid, deurdringende vraag. Die mense vra byvoorbeeld, is die Here dan nie meer in sy woning in Sion nie? Het die Here dan van ons vergeet? Maar weet jy wat is die verrassende? Slegs 3 van die 14 vrae wat in hierdie gedeelte voorkom, word deur die volk gevra. 11 vrae, 11 regheid, seer en moedelose vrae, kom nie uit die mond van die volk nie, maar uit die mond en die hart van God. Waar is julle te midde van my hartseer, vra die Here? Verstaan julle dalk hoe ek voel? God is versla en gekrenk deur die optrede van sy mense. God se hart is stikkend as gevolg van die vraag wat hy vra. En as jy wonder of dit moontlik is dat God kan huil, gaan lees gerus die hele boek Jeremia. Daar is nie nog 'n boek in die Bybel wat die emosies van God so duidelik verwoord nie. Deur baie eeue het teoloog geredeneer of God kan lei. Jürgen Moltmann, Duitse teoloog,
Reken selfs dat dit nie net Jesus was nie, maar die drie enige God self wat op Golgotha gelei het. In die vroeë kerk was daar echter onder invloed van die Griekse filosofie die gedagte dat God immuun is teen lyding. Daar is gepraat van die impassibilitas of die lydens onvatbaarheid van God. Maar die Here kom wys op baie plekke 'n deernis, 'n weemoed, 'n seer in sy hart. Gaan lees maar Hosea. Gaan lees maar Jeremia 8. En jy sal sien dat daar op baie plekke vrae is wat neerreën vanuit God se mond deur die profeet. Kyk byvoorbeeld 8 vers 5. Waarom draai julle van my weg en hou aan om dit te doen? Waarom hou julle vol met julle bedrog? Waarom het julle nie berou oor julle sondes nie? Julle meen dat julle die wysheid en die wet het, maar wat beteken dit as julle my verwerp? Julle priesters en profete gee vir julle goedkoop medisyne wat nie help nie. Hulle verkondig 'n goedkoop voorspoedsteologie wat in stryd is met die werklikheid van die lewe. 8 vers 12. Julle skaam julle nie eens meer oor wat julle doen nie. En daarom spreek die Here in hierdie gedeelte wat eintlik 'n baie ontstellende deel van die woord is. En hy het 'n vonnis teen die Israeliete. 8 vers 2, julle sal tot die val kom. 8 vers 13, omdat julle nie vrugte dra nie, sal julle vernietig word. 8 vers 16, die vyand gaan kom en julle land verteer. Dit gaan 'n tweerlei straf wees. Aan die een kant die verwoesting van jaande perde, maar aan die ander kant die stadige, kruipende onheil wat giftige slange met hulle saambring. So wegdraai van God af het rampspoedige gevolge vir die Israeliete. En dan kom die Here se oordeel oor die sonde. Die straf wat hy noodwendig moes gee. En kyk met hoeveel emosie sê hy dit. My smart oorweldig my. Ek is hewig ontsteld. My volk se wonde is ook my wonde. Ek is in rou, sê die Here. Ek is deur angs oorweldig. As 'n mens hierdie sinnetjie lees, dan dink jy by jouself, ek en jy het die Here om na toe te gaan met ons angs. Maar na wie toe gaan God met angs? Hy hou dit in homself. Hy dra ons angs in hom rond. En dit is wat hom ontstel. Hy sê ek is oorweldig deur angs. Nie sy eie sondigheid nie, maar die sonde en die angs van sy kinders. Kommentare wys daarop dat hierdie hartseer nie net Jeremia se hartseer is nie, maar ook God se hartseer. Met ander woorde, jou trane en die trane van God vloei saam in een. Jeremia huil God se trane oor die volk. Jeremia se hartseer wys iets van God se hartseer. Jy sien, my broer en suster, jou hartseer gaan nie ongemerk by God verby nie. Dit raak hom. Dit raak hom diep. Want hy is nie 'n emosielose buitestander in jou lewe nie. Hy's hartseer wanneer jy hartseer is. Hy huil saam met jou. Maar die verskriklikste is, hy huil as gevolg van my en jou. Ondenkbaar.
Ek nietige mens, laat God somtyds huil, sê Jeremia. Maar die verskil is net, God laat nie vir ons los, so maklik as wat ons vir hom los nie. Hosea 11, hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou laat vaar? Ek kan mos nie, my liefde brand te sterk. En dan gee jy opsomming van wat hier staan in Jeremia, want ek is God en nie mens nie. En al bring jy vir my pyn, ek huil oor jou. My geliefde vriende, ons praat dikwels oor lewe met die Gees van God. Ons spreek baie oor hoe om op te tree teenoor ander mense. En in al die jare wat ek in die bediening was, was daar dikwels sulke waarom vrae. Onder baie uiteenlopende omstandighede. Van 'n oorlog af, 'n gewelddadige oorlog, tot gewelddadige onluste, tot gemeentes waar gewone mense, plattelandse, plaasmense te doen kry met onverklaarbare seer. Natuurlik was daar dikwels onuitspreeklike vreugde wanneer die Here sy hande oopgemaak het. As daar gebid is vir reën en die hemel skeur oop en die aarde is nat en die veld loop uit. Maar daar was net so baie kere gewees wat ons maar net kon praat oor God en ons enigste gevolgtrekking was, is, ek weet nie. Maar kom ons praat vanmôre oor God, nie oor onsself en ons vra nie. Kom ons probeer nie namens hom antwoorde gee nie. Kom ons vergeet van die gruwe lysies wat ons opgestel het in die Here, soos wat die Israeliete gedoen het hier in Jeremia 8. Kom ons vergeet van ons geliefkoeste vra oor lewe en dood, oor voorspoed en teespoed, oor die wil van God en die gang van sy dade in ons huise, in ons huwelike, in ons gesinne. Kom ons vergeet vir 'n wyle van die chaos in hierdie land van ons, die moorde, die plaasmoorde, die verskriklike motorongelukke, die sluipmoorde, die politiek, die korrupsie, die diefstal, die ineenstorting van reg en geregtigheid. Kom ons vra vanmôre, Here, laat ek u lag van vreugde, of laat ek u huil, soos wat Israel gedoen het. Kom ons meet nie die materiële in dit wat ons kry uit die hand van God uit nie. Die kar wat ons ry, die grootte van ons bankrekening, die huis waarin ons bly nie. Want dit het met ons toewyding niks te maak nie. Dit is alles net genade van die Here. Kom ons vra vir onsself, is ek 'n biddende gelowige? En as jy daaroor wonder, is daar 'n klomp sake wat ons kan opnoem. Vergeestelike groei in ons lewens. Vir 'n voorbeeld vir ons jeug, waarvan baie totaal afvallig geraak het. Vir kerke wat leeg loop. Vir meer en meer mense wat openlik sê hulle glo nie in God. Vir arm en honger mense tussen ons, wat in hierdie winter elke nag iewers bibberend in die bos lê, omdat hy nie 'n huis het nie. Afgelope tyd het ons tellende foto gesien van 'n man wat voor die bank geslaap het en verkleim het in die nag. Soveel mense wat eensaam is. Soveel mense wat net lewe vir geld maak en voorspoed en beroemdheid.
soveel mense wat verskriklike uitsprake maak teenoor die kerk en gelowiges. Bid jy vir hulle? En so kan ek aangaan en aangaan met hierdie lysie van negatiewe. Kom ons wees meer anoniem. Hoeveel mense is vanmôre in die kerk? Ry 'n bietjie verby kerkgeboue. 3, 4, 5, 7 karre. 10 of 20 dalk. Maar gaan na die plaaslike winkelsentrum toe. En jy sukkel om parkeerplek te kry. En daarom sê die Here: "Julle vra vir my hoekom ek huil. Dit is hoekom ek huil." Wat het geword van al die preke wat jy gehoor het in jou lewe, vandat jy 'n kind was? Daardie streng dominees met die wit dasse saam met die swart pakke, wat met bulderende stemme ons bang gemaak het oor hoe warm die vlamme van die hel is. Wat het geword van al die kere wat jy nagmaal gebruik het? Het enigiets in jou lewe verander as gevolg van dit? Ek vra vir myself dieselfde vraag. Partykeer voel ek om te doen soos wat Martin Luther gedoen het. Om te sê, ek staak. Ek maak klaar. Ek gaan soek 'n ander werk. Want wie is ek om namens die Here te praat? Wat sê die Here oor kerke wat verkoop word, die torings word afgebreek, en dan word groot vensters ingesit, en tweedehandse motors word in daardie kerkgeboue verkoop? Wat sê die Here as daar baie gemeentes is wat nie eers meer 'n sonnaarskool het nie? Of die wat nog ingeskryf is, daag nie op vir klasse nie, terwyl hulle ouers oor die preekstoel verbond afgelê het en gesê het, ons sal ons kinders so groot maak en laat onderrig dat hulle vir u ken? Wat sê die Here as hy hoor wat ek en jy soms vir mekaar en oor mekaar sê? Wat sê hy oor die gedagtes in jou hart, jou wanhoop, jou twyfel, jou woede, jou opstand, jou bitterheid? Wat sê hy as hy hoor jy sê die Onse Vader op en sê, vergeef my al my sonde, net soos wat ek die vergewe wat teenoor my sondig, maar ek kry dit nie reg om hulle te vergewe nie, terwyl ek verwag dat die Here my sal vergewe? Jy ken nie antwoord op elkeen van hierdie vrae. Al sê jy dit vir niemand nie, die Here weet wat aangaan in jou hart. Want jy sien, ons wegbreek van God is veel meer subtiel as die wegbreek van die Israeliete. Of selfs die verlore seun wat uiteindelik in 'n varkhok beland het wat hy varkpele geëet het. Dis nie altyd doelbewus nie. Dis nie 'n kwessie van ek neem 'n besluit, nou is ek klaar met God nie. Is eerder geval van dat ons meer apaties en ongeërg raak, sodat ons naderhand glad nie eers mee omgee nie. Eerder dit as wat ons vyandig is teenoor God. Moontlik dra ons godsdienstigheid daartoe by dat ons nie verstaan dat God seer kry as ons apaties raak nie. Wat hoor ons in die raadsaal van die Allerheiligste? Hoor jy vanmôre die vreugdeslag van God, omdat jy sy kind is? Of sê hy dalk soos in Jeremia 31 vers 20, ek dink met hartseer oor jou. Ek is ontsteld oor jou, want ek het vir jou baie lief.
Eindig hierdie diens vanmôre soos die skriflesing in trane. Eindig dit so dat ek vir jou sê die Here hoor wat aangaan en elkeen wat luister na hierdie erediens op gaan groot radio se harte. Dan kan ons eindig met die ware evangelie. God gaan uit sy pad om sy verhouding met jou te herstel. Om die waarheid te sê, hy was so ernstig daaroor, dat hy die hoogste prys betaal het, wat enige vader kan betaal. Hy het sy seun gestuur, om sy lewe te gee, sodat hy kan glimlag oor jou. Sodat die oordeel wat ek en jy verdien het, uiteindelik oorgegaan het, op sy seun, daar aan die kruis. Daarom kan jy vanmôre bid, Here, loop die pad saam met my. Gee dat ek sal dink voordat ek doen en sê. Gee dat my gedagtes en my hart gevul sal wees met U. Gee dat ek nie die oorsaak sal wees dat U huil nie. Maar dat ek so sal lewe, dat U lag, omdat ek U kind is. Trane van hartseer sal nie by U wees nie, maar 'n glimlag van 'n ontsaglike vreugde. Kom ons vra Here, laat ons strome van seën ervaar. Strome van seën van bowe, waarvan die Halleluja liedjie praat, omdat ons U kinders is. Ek nooi jou uit om my hand te vat en om elke dag daarna te streef, om 'n glimlag op die gesig van God te bring. Amen. Here, ons het gelees wat die lewe van die Israeliete aan U gedoen het. Ons het gelees dat U hartseer word, dat U bedroef is, dat U omgee vir ons, dat U vir ons sê in Hosea 11, hoe kan ek jou prys gee, hoe kan ek jou laat vaar, ek kan mos nie, my liefde vir jou brand te sterk, want ek is God, en nie mens nie, maar ek kan ook huil soos 'n mens, oor dit wat julle doen. Leer ons Heer, die regte weë, leer ons op die regte pad gaan.

mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees,

jij voelt anders. Je voelt met jou jelle mens, jij hoort alles.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn nie.

trancar angustie. Încă-i căi n-am, cap stanță ni n-am,

die sypaadjie, sien ek 'n bergie in sy maat. Ons staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis van oranje straat.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Dries, hy het nog perskes.

met die naam van Skulpa die bul. Maar die reen bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van Skulpa die bul. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is nou nie my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

En dis van my Serena, hartlike goeiemiddag hier op Gaan Groot Radio met die program Halleluja. Julle sal hoor ek het die intro vandag so 'n bietjie verander want dit is die laaste Sondag van Vroue Maand en besluit dat ons hierdie laaste Sondag as vroue saam met die res van die wat ingeskakel is, skakel is beluister. En ons gaan praat oor 'n baie spesifieke vrou in die Bybel waarvan baie min mense eintlik aan haar aandag gee. Maar kom luister saam met my in die tweede gedeelte, dan gaan ek julle vertel van hierdie baie spesifieke vrou en die bediening en die roeping wat die Here op haar lewe geplaas het. Kom luister dan saam na Halleluja met Serena.

Goeiemiddag dan van my Serena hier by Gaan Groot Radio op die program Halleluja. En ja, vandag is ons die laaste Sondag wat daar is vir Moedersdag of vir vir Vrouedag. En ek het gedink dat in hierdie hele maand het ek nie veel oor vroue gepraat nie. So vandag wil ek vir julle dit is soos in 'n profetiese woord bring aangaande die vrou. En soos wat hierdie lied voor die tyd gesê dat mense het my tot niet verklaar. Vir meer as een van ons en gesê jy is useless, maar die Here het my by die naam geroep. En vir elke vrou wat vandag luister wil ek sê, weet vandag dat jy het meer waarde as wat ons menslike verstand ooit vir ons kan vertel. Want die Here kyk na jou hart. En die Here weet presies wat in jou hart is. En vandag wil ek met julle praat oor 'n vrou in die Bybel waaroor daar nie regtig veel gepraat word nie, maar tog het sy in hierdie profesie het sy opgekom as een van die goeie vroue wat die Here gebruik het en dat sy geweet het wie en wat sy presies is. En hierdie vrou is in die Ou Testament en haar naam is dan Deborah. Nou ek weet nie hoeveel van ons het al regtig gaan sit en gaan kyk presies wat is dit wat Deborah se roeping en se lewe in werklikheid is nie. En ek wil hê dat ek en jy moet ons vandag sien as Deborahs. As dit jou naam is, wil ek vir jou sê vir die volgende uur is jou naam Deborah, want die Here gaan met jou praat. In hierdie tye waarin ons lewe, waarin dit baie, baie moeilik gaan, ons weet regtig nie herwaarts of derwaarts nie, is dit op die stadium, lyk het vir my, as ek so om my kyk, vooral hier in ons eie dorpie, dat dit die vrouwe is wat die voortou neem, dat dit die vrouwe is wat sê, kom ons hou bid daar, dat dit die vrouwe is wat sê, niemand kan ons nou meer help nie, maar die Here kan ons help. En dit is vir my nodig dat ons die hartklop van ons Here Jesus kan ervaar, en kan weet dat hy vroue ook kan gebruik. Nou Deborah is in Rigters 4, lees ons oor Deborah. En die woord wat ek vir julle wil gee vanmiddag is dit, dat in hierdie tyd waarin ons nou is, waarin daar totale duisternis as het ware om ons is, en ek praat van in die geestelike realm, wil ek vir julle sê dat God gaan 'n Deborah generasie oprig, om hierdie duisternis, wat so besig is om soos 'n miswolk oor die wêreld en oor die aarde en veral oor ons in Suid-Afrika te trek. Want waar gaan is daar vernietiging, is daar seerkry, is daar einas. Die Here het gesê dat in hierdie tyd gaan God 'n Deborah oprig om hierdie duisternis te konfronteer. En dit is nie net dit aan te spreek nie, luister baie mooi. Dit is nie om net te sê wyk duisternis nie, maar is om hierdie duisternis aan te spreek en dit te konfronteer ook. Ons beweeg in 'n tydvlak in waarin vroue reg sal kan onderskei en deur die opkomende verraad sal sien. Want reg om ons is almal besig met verraderlike planne. En ek sê nie moet paranoïes raak nie, nee, kind van die Here raak nooit paranoïes nie, want ons weet wie en wat ons in Christus is. En soos ek nou gesê het, dit is vir my opmerklik dat die Here besig is om vroue op te rig in hierdie tyd. Ons gaan onderskei en ons gaan sien deur dit wat mense mee besig is om te doen. Maar voor ons verwag om hierdie mantel van Deborah op te tel en dit te dra, moet ons seker maak dat ons wel gewillig is om hierdie mantel te dra. Dit is nie net iets wat ons gaan doen omdat ons aansien wil hê nie, omdat ons graag wil hê dat mense moet ons as dogters van die Allerhoogste sien nie. Nee, jou hart moet werklik waar reg wees, anders gaan jy die stryd nie maak nie. Anders gaan jy nie verstaan waaroor dit gaan nie. Want hierdie profetiese woord sê baie duidelik, voordat ons hierdie mantel optel, moet ons eers baie seker maak in onsself, dat ons wel gewillig is om hierdie mantel te dra. Ons moet seker maak, dit is wat ons wil doen. Deborah was nie net dapper nie. Sy kon baie fyn onderskei en sy was skerpsienend. Sy het geweet en sy kon mense lees. Ek dink sy is een van die wat mense goed waargeneem het en baie mooi geluister het wanneer hulle praat. Sy was nie net 'n moeder, 'n regter en 'n wederhelf nie,
maar sy was daar vir haar volk. Sy was daar vir dit wat hulle nodig gehad het op daardie tydstip. Hulle het iemand gehad om leiding te neem. En sy het geweet, die tye om haar is ernstig en dat dit moeilik is. Deborah het geweet wat die verskil is tussen die waarheid en verraad. Deborah het geweet, daar is bedrog, sy het geweet, daar is misleiding, en sy het ook geweet, dat daar rebellie is. Klink dit vir julle na die tye waarin ons vandag is? Dit is regtig vir so 'n aard, dat 'n mens twee keer moet dink, voordat jy iemand antwoord. Dit is regtig waar, dat terwyl iemand met jou praat, moet jy met die Here praat en sê, Here, openbaar aan my presies wat nou hier gebeur. Hoe opreg is hierdie persoon se hart? Nie net teenoor my nie, maar ook teenoor u. So ons sal moet leer om ook so te onderskei. Ons kan dit nie net aanvaar dat dit reg is altyd nie. Want onthou, die vyand doen hom ook voor as 'n engel van nendig. Ons moet leer dat die stem van die Heilige Gees klink baie anderster. En wanneer ons baie stemme hoor en baie mense met ons praat, en baie mense vir ons baie dinge sê, moet ons kan onderskei, watter van hierdie stemme is die stem van die soete Heilige Gees, want die Heilige Gees se stem moet altyd harder wees as enige ander stem wat jy hoor. Hou op om die Here te probeer uitredeneer met jou verstand. Ons moet die Here dien in gees en in waarheid. Die waarheid is in ons hart. Die Here het vir my ook 1 Korintiërs 13 gegee. En ek gaan dit vir julle gee, want ek dink dit is nodig dat dit uitgaan. En dit is 1 Korintiërs 13 wat sê, en nou bly geloof, hoop en liefde. Maar die grootste hiervan is die liefde. Nou ons dorpie waarin ons bly, se naam is Hopefield. En ons glo dat hier is baie hoop in hierdie dorpie. Totdat ek met een van die inwoners gepraat het wat hier is, en die vir my gesê, die dorpie het 'n verkeerde naam, want dit lyk asof almal hier opgegee het, hier is nie meer hoop in die dorpie nie. En ek sê, nee, dit is absoluut nie die waarheid nie. En ek gaan, en ons het, deur die Here se genade, het een van ons vroue pastore, het 'n biddag uitgeroep oor 2 dae, en ons het daarin gegaan, en ek het dit so byna gemis, maar ek het maar by die huis met die Here gesels, en baie duidelik vir my gesê dat as jy nie hoop het nie, is daar 'n rede. As jy nie geloof het nie, is daar 'n rede. En ek wou by die Here weet, wat is hierdie redes? En hy sê vir my, en nou bly geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. En ek sê, Here, maar wat van die liefde? Hy sê vir my, jy het jy eerste liefde verloor. Ek is die eerste liefde. Daai liefde is verruil vir 'n liefde vir Mammon. So as jy nie liefde het nie, dan is jy liefdeloos. Maar as jy nie liefde het nie, dan kan jy nie geloof hê nie. Want waarin glo jy? As jy nie liefde het nie, het jy nie geloof nie. Dis wat hy sê. Daar bly geliefde, hoop en liefde, maar die grootste daarvan is die liefde. So as jy nie liefde het nie, het jy nie geloof nie. Ek sê, Here, dit is amper vir my onaanvaarbaar, maar as u so sê, dan is dit so. Hy sê vir my, as jy nie hoop het nie, is dit omdat jy nie liefde het nie. Want jy kan nie een van daai twee hê nie. Die eerste ding wat jy moet hê, is liefde, en dan sal die ander bykom. En ek het gesê, Here, dit is 'n verskriklike harde woord. Dit is moeilik om dit te sê. Maar as die Here so sê, dan is dit ja en dan is dit amen. En dis wat ek vandag nie net vir hierdie dorpie van ons, van Hopefield, hier in Suid-Afrika aan die Weskus wil sê nie. Daar is vir ons, as ons terugkom na ons eerste liefde wat die Here is, en hierdie liefde wat ons vir God het, het ons gegee aan Mammon. So ons moet werklik, sal ons moet kniegwerk doen. Dan wil ek dit ook vir die wêreld sê wat daarna luister. Sorg dat die Here altyd jou eerste liefde is. Gaan na 1 Korintiërs 13. Gaan sit rustig en gaan lees dit met tyd en dat dit inval in jou gees en in jou hart. Oordink dit. Praat met die Here daaroor dat hy vir jou goed kan openbaar. Want glo my, op hierdie stadium van die geveg is die enigste opregte hart wat ek van seker is die hart van my Skepper, is die hart van ons Here Jesus, is die leiding van die Heilige Gees
wat my sal oprig onder alle omstandighede. Dit is die leiding van die Heilige Gees wat my sal leer om te onderskei, dat ek weet waarmee ek op die oomblik besig is. Ek sê weer, in die geestelike riem is daar 'n geweldige oorlogvoering. En die skrif leer ons ook daarvan. So dit wat in die geestesriem gebeur, het wel 'n effek op ons wat op die aarde is. En het julle geweet dat wanneer ons hier op die aarde bid, het dit ook 'n effek op die geestesriem? Maar ons weet dit nie en ons dink, soms sê baie vir my, dit voel asof ek teen die dak vasbid. En dan sê ek nee, dit is 'n leuen van die vyand. Die skrif sê, as dit vir jou voel as daar 'n muur tussen my en jou is, dan is dit sonde wat daar is, wat die muur tussen ons veroorsaak. So gaan, doen selfondersoek, kry die fout, kry die probleem. Bely dit voor die Here. Bely jou sondes, neem die Here opnuut, vra hom, Here vergewe my en was my opnuut in die bloed van die lam. Maar sorg dat jy die stem van die Heilige Gees ken onder alle, maar alle omstandighede, want hy is daar om vir ons die waarheid te gee. Want Jesus Christus is die weg. Dit is waarin ons op pad is. Ons is op 'n pad. Watter pad is jy op? Hy is die waarheid. In God is daar geen leuen nie. In Jesus was daar geen leuen nie, al het hulle hom beskuldig. En as jy op hierdie pad loop,

0: So wees seker mamas dat ons in plek is. Wees seker vrouens dat ons in plek is. Wees seker jonge dames dat julle in plek is. En as jy klein dogtertjies in jou huis het en ook seuns, dit maak nie nou saak nie, dit gaan nie oor die geslag nie. Dis maar net omdat dit Vrouedag is. Sorg dat hulle in plek is. Leer vir hulle van die Here en leer vir hulle dat die Heilige Gees hulle beskerm en hulle bewaar. En wanneer hulle sy stem ken, dan raak jy so dat jy nie 'n dag kan omgaan as jy nie die invluisteringe van die Heilige Gees in jou lewe gehad het nie. Kom ons gaan luister na musiek en dan kyk ons verder wat in Rigters 4 met Debora gebeur.
1: Father God, we come before your throne of grace, not because we are worthy, but because

Baie welkom dan weer eens terug hierso by Gaan Groot Radio en dis Serena wat met julle gesels op die program Halleluja. Ons praat vandag oor 'n profetiese woord waarby of waaruit 'n groot gedeelte van Rigters 4 kom en dit is Debora. Nou wat was die funksie van Debora as 'n regter, want sy was ook 'n regter. En wat was haar funksie of wat was die rolle van regters in die Ou Testament? Volgens die Ou Testament was die regter dan nou die wat hulle noem die bevryder of die verlosser, maar hy was ook die militêre bevelvoerder of die leier. God het regters opgerig om sy mense uit verdrukking uit te lei. En hulle was nie net passiewe toeskouers van die duisternis nie. Hulle het nie met ander woorde nie net gesit en gekyk dat dinge gebeur en nie iets daaraan gedoen nie. Hulle was werklik deur die Here geroep om 'n verskil te maak tussen die mense. Hulle was geroep om dan hierdie duisternis of hierdie persone wat die volk van die Here wou kwaad aan doen te konfronteer en eenvoudig net so mooi te laat verstaan dat wat jy doen is nie wat die Here vir ons as sy kinders beloof het nie. En hoeveel keer is dit nie wat die vyand kom vir my en vir jou wat dogters van die Here is en wat hy 'n belofte aan ons gemaak het en hy kom vertel vir ons heeltemal 'n ander storie. Hy gebruik mense om dit te doen baie keer en ons val so maklik vir hierdie set wat die vyand vir ons stel. En ons verloor moed en ons verloor visie en ons verloor krag en ons verloor ons gebed en ons verloor alles. En jy weet as 'n mamma in die huis siek raak, dan gaan staan alles mos stil. Ek weet die meeste mense kla daaroor as ek by hulle kom en ek weet ook maar dat 'n mamma die hart en die siel van 'n gesin is. En so dogter van die Here wil ek vandag vir jou sê, so is jy nie geroep om passief te wees nie. Jy is nie geroep om net te staan jou arms te vou en te kyk wat om ons aangaan nie. Jy is nie geroep om net jou rug om te draai en weg te stap van dit is wat ons sien wat verkeerd is nie. Ons is daar om 'n verskil te maak in hierdie uur en in hierdie tydperk. Jy is geroep om die duisternis te konfronteer met die autoriteit van Jesus Christus in ons lewe. Jy weet dat wanneer 'n ding verkeerd gaan, en soms is goed regtig buite ons vroue se veld en buite ons area waarin ons werk. Maar weet altyd dat as dogter van die Allerhoogste het jy die autoriteit. As jy die leiding van die Heilige Gees het, dan het jy autoriteit om enige iets aan te spreek. Want die Heilige Gees leer en lei jou. Dan die ander ding wat so regter was, of die ander pos wat so regter gehad het, was dan hulle was soos geestelike wagters op die mure. Hulle moes ook die moraal en van die volk moes hulle peil. Hulle moes kyk daarna. Regters het God se volk teruggeroep wanneer hulle gesien het dat hulle wegdwaal. En ons is besig om te sien hoe dat ons volkie en ons mense en ons familie en ons vriende en wie ook al wegdwaal, stil weg. 'n paar tree teruggee of eenvoudig net die rug draai en sê ek is moeg vir al hierdie dinge, ek is moeg vir al hierdie gemors en ek gaan nou wegstap en ek gaan my nie verder met dit bemoei nie. Dit is nie wat die Here van ons verwag nie. Hy het nie van ons straatsitters gemaak nie. Hy het dit hier met sy bloed vir ons betaal. Ons kan dit nie doen nie. Wanneer jy sien dat dinge verkeerd gaan, is dit ons laat ek maar die Engelse woord gebruik, dis ons job description, om te gaan as dogters van die Allerhoogste, wat 'n salwing het en wat 'n roeping op ons lewens het, om te gaan praat in liefde en te sê, kom net terug. Kom net terug dat ons saam met die Here gesels en saam kniel en vra, wat is dit wat jou so ontstel? Soveel meer nog het hulle wag gehou en kon vooruitsien as 'n vyand op die horison was. Dogters van die Allerhoogste, kinders, dogters van die Here, dit is ons wat moet biddend bly. En ek weet, ons het nie meer soveel tyd as altyd nie, maar selfs wanneer ek ry, is dit my geliefkoeste tyd, om altyd 'n half uur te vroeg te wees, want dan kan ek stadig ry en ek kan met die Here praat. Ons weet dat die Heilige Gees aan ons bekend maak wanneer daar 'n probleem in ons gesin is, wanneer daar 'n probleem by die werk is en soos die vlakke gaan. En ons weet dat die Heilige Gees dit vir ons wys. En ons is veronderstel
om daaroor te bid. Ons is veronderstel om te sien as die vyand op die horison is en wanneer hy ons families nader. Ons moet weet wanneer hy daar is, want alleenlik dan kan ons hom konfronteer voordat hy binne in ons kamp kom. Hulle wat op die wagters van die mure is en wat die geestelike leiers is, hulle het alarm gemaak. Hulle het afgodediens het hulle gekonfronteer. Hulle het geweet wat tussen die volk aangaan. Hulle het geweet wanneer hulle verkeerd is. En hulle was die mense wat dan alarm gemaak het en gesê het, julle leiers kry die volk by mekaar, want hier is dinge wat God nie behaag nie, dat ons dit kan uitsorteer. Voordat daar rebellie ontstaan, daar was gedurig voortdurend was daar rebellie en kort het die regters hulle dan teruggeroep en gesê, daar is 'n verbond met God en die koste van hulle eie lewens en lewens van ander, die hele volksin was daar. Jy moet kyk na wat aangaan om jou as dogter van die Here. Jy moet kyk as mamma van jou gesin, sodat jy kan weet dat wanneer hulle nie teruggeroep word nie, dan is dit ten koste van jou gesin en van jouself. Hulle moet terugkom by die Here en daarom het die Here ons toegerus met sekere toerusting, dat ons kan weet hoe, wat, waar en wanneer is die toestand van ons gesinne, van ons families en van ons volk, dat ons hulle kan terugroep en sê, dis verkeerd. En jy gaan nie altyd gewild wees nie. Weet verseker daarvan, ons is nie besig met 'n gewildheidskompetisie nie. Ons is besig om te werk met die kinders van die Here. Ons is besig om te werk met selfs die wat die Here nie ken nie. Ons is besig om te werk met dit wat die Here in ons hande gesit het, toe hy ons geroep het, soos wat hy Debora geroep het. As jy op hierdie tydstip kan vooruitkyk in die gees, en ons kan dit doen, dis nie soos voorsien of waarsienheid nie, die Heilige Gees wys vir jou, dan is dit moontlik dat jy Debora kan wees, of selfs 'n Barak, en jy sal op die shofar, wat dan nou die ramshoring is, blaas as 'n alarm. Hoeveel keer kry ons die kans en die geleentheid om werklik te praat en te sê, want ons word baie keer die voorreg ontgin om ons stemme te laat hoor, maar ek dink ons moet ons autoriteit as God se dogters opneem en ons moet praat wanneer ons sien dat dinge verkeerd gaan raak. Want ek dink ongelukkig is ons mans moeg en het hulle stil geraak. Dis deel van ons ander werk, is om te bid en hulle arms omhoog te hou. Kom ons luister na musiek en dan kyk ons verder wat Debora alles moes doen.

0: Welkom dan weer eens terug by my. Ons is besig om te praat oor die profetiese woord oor Deborah. En een van die poste wat sy gehad het was om dan as regter op te tree vir die volk. Nou wanneer jy Deborah is en die Here jou geroep het en regtig waar vir jou gebruik, dan is een van die dinge wat jy moet doen is om 'n regter te wees. En om 'n regter te wees is om gevaar te sien aankom en dan soos ek gesê die ramshoring of die shofar te blaas. En jy doen dit nie om vrees oor die volk of oor jou familie of oor jou gesin te bring nie. Dit is die Vader se beskerming wat jy uitroep en dit dien as 'n waarskuwing. Jy is 'n verdediger van God se regverdigheid en sy regterlike gesag. Besef julle wat ek gesê het toe ek in die begin gesê het, maak seker of jy bereid is dat die Here hierdie mantel vir jou gee en dat jy hom aantrek, want dit is nie iets ligteliks nie. Daar is 'n redelike swaar mantel wat om jou hang en daar is redelik baie goed wat van jou verwag word. Regters het sekere geestelike kwaliteite en hulle weet wat hulle moet doen. En een van dit is om geregtigheid tussen God en sy mense te kan handhaaf. Want ons weet mos nou, hoe is dit met die mens en die Here? Dat daar is kort maar een wat afdwaal, maar daar is ook die van die wat dan die Here beskuldig en sê, Here, as u maar net, Here, u het nie. En dit is dan hierdie werk wat jy het, om te sorg dat daar geen ongeregtigheid tussen jou en God kom nie. Dat die Here kan help, dat ons regtig waar geregtigheid tussen God en tussen sy kinders kan handhaaf. Maar ook tussen die kinders van die Here moet ons dit doen. Dus, Deborah, is jy geroep om te onderskei tussen reg en verkeerd. Die waarheid moet altyd gewig dra en moet altyd seëvier. So weet verseker, as jy hierdie kleed van 'n Deborah aantrek, dan is daar baie werk op geestelike aspek wat jy moet doen. Daar is baie dinge in ons eie lewens wat ons dan sal moet regsien. Dit is dan waar Barak, wat dan Deborah se man was, inkom. En saam was die twee die grootste impak wat hulle kon maak. Dit was nie net man of vrou alleen nie, dit was nie man of vrou teen mekaar nie. Hulle het saam gestaan, hulle het saam beklei, hulle het saam een vyand teëgestaan. En op daai stadium was die vyand se naam Sisera. En dit was een van die dinge wat hulle saam moes beklei. En dit is dan waar ons in Regters 4 vers 8 kom, wat Barak vir Deborah gesê het. En dit is wonderlik dat hy het even haar pos wat die Here vir haar gegee het, hy as man erken. En hy het vir haar gesê, die skrif sê hier in Regters 4 vers 8, Barak het vir haar gesê, as jy gaan saam met my, dan sal ek gaan. Want as jy nie gaan nie, dan gaan ek nie gaan nie. So hulle was een in die gees en hulle het saam gepraat. Waar dit by die dinge van die Here kom, moet daar eenheid wees. God is nie 'n God vir die sien twis nie. Hy is 'n God van eenheid. Maar as sê ook vir haar, as jy nie saam met my gaan nie, dan sal ek ook nie gaan nie. Hulle was werklik waar een in die Here. Dan bring ons dit ons by die volgende. By bye en weerligstrale. Nou bye en weerligstrale. Dit is bye is wat die Deborah se naam, die betekenis van die naam Deborah. Sy is 'n profetiese iemand en sy het 'n perfekte prentjie van die sterkte van 'n by. Maar wat baie interessant is wat openbaar gewaak is. Haar krag en haar sterkte was nie net in haar as 'n by nie. Onthou, bye lewe in swerms. So haar hele kragte en sterkte was soos die bye in die byekorf. Hulle was baie. En dit is hoekom ek glo dat 'n hele generasie van Deborahs besig is om opgerig te word deur die Here. Ons is net so sterk soos die byekorf. Jouself alleen is moeilik om dit te maak. En ons kinders en ons dogters van die Allerhoogste moet by mekaar kom en mekaar begin toemaak. Want ons krag en ons mag en dit wat die Here ons gee, lê in die sterkte van die hoeveelheid bye wat in die korf is. Een kan jy dit maak, maar dit gaan baie baie moeilik wees. So dit is wat die naam Debora dan beteken. Dit beteken baie. En dan as ons na haar man kyk wie Barak was, dit beteken weer weerlig. En nou gaan jy sê, hoe kry jy die baie en die weerlig by mekaar? Kom ons kyk. Dit spreek van die weerlig van God. Die naam Barak. Dit kom soos 'n geweldige storm teen elke aanslag van die duisternis as die seuns en die dogters van die Here hulle rolle en hulle roepings saam gaan vul. Dan sal dit wees die sterkte van 'n bijekorf en die krag van die weerlig en ons sal elke set van die vyand sal ons kan teëstaan. Die Here sal elke set, elke leuen sal hy openbaar en saam sal ons in ons rolle en ons roeping, saam sal ons dit kan vervul, want dit is wat die Here ons geleer het. Weet net een ding, dat die Here bly die middelpunt en die alles waarom ons moet werk. Weet julle? Want die vyand ken en hy verstaan die sterkte van 'n vrou wat leef, wat loop en wat praat en in haar God gegewe autoriteit is. En dis waarom hy die wat God in jou as vrou geplaas het, probeer gebruik as 'n wapen teen jouself. Hy is gedurig besig om die vroue te laat twyfel aan hulle self. Hy sal probeer om jou passie, jou pyn, jou verontwaardiging, jou eienaars wat jy in die verlede gehad het, jou persoonlike ondervindings, sal hy probeer vertroebel en jou onderskeiding gaan hy probeer manipuleer sodat jy jouself begin twyfel en jouself begin oordeel. Wanneer die verwronge emosies van vermenigvuldig oor 'n menigte van vroue, kan daar 'n hele weermag van misleiding en bedrog kan dan materialiseer. En dis wat hy besig is om te doen. Hy herinner vir my en vir jou as dogters van die Here gedurig. O, jy het daai fout gemaak. O, jy het daai fout gemaak. O, jy het daai gemaak. Hoekom dink jy die Here kan jou gebruik? O nee, jy's 'n vrou, jy kan nie vir die Here werk nie. En al hierdie eienaars, verwerping, seerkry, al die dinge wat met ons in ons lewens gebeur het, of ons daarvoor verantwoordelik was of nie, al dit gaan krap hy. Hy gaan altyd na 'n pont toe waar daar 'n no fishing bordjie op is en hy gaan vis vang daar. En al daai vrot vis wat daaronder lê, dit wat jy klaar vir die Here gegee het om vir jou te vergewe en dit onder sy bloed gepleit het, daar gaan vang hy vis. Hy haal dit uit en wanneer jy op jou sterkste besig is om vir die Here te werk, dan kom gooi hy daai stinkvis voor jou neer en hy gooi jou heeltemal van balans af. Dogter van die Allerhoogste, in Jesus naam vra ek jou, moet hom nie toelaat om dit te doen nie. Want jy is groter as dit. Die Here het daardie oor jou lewe toegelaat 10-10-1, omdat dit jou sterk gemaak het. Daar is niks sterker as 'n vrou wat gevestig is in die Here Jesus nie. Kyk net wat doen hulle alles. Hulle het ons tot geleer om ons eie babas van ontslae te raak. En dit is so teenstrydig met God se woord. Oral stel hulle babas op ashope op, oral in dreine. Wat het geword van mamas? Dis een van die areas waarop die vyand ons die meeste aanval. Dit is teenstrydig met God se woord, want God alleen kan lewe skep. Kom ons gaan kyk na die grootste vyand wat Debora en Barak gehad het. En dit is Sisera. Sisera beteken om vinnig te beweeg en om gretig te wees. So, hy was 'n ou wat vinnig was. Hy was, soos ons gaan sê, vinnig met die mond, alles dinge vinnig gedoen. Hy het sekere goeie idees gehad en hy het sekere dinge gedoen. Debora se werk was om na te kyk na wat hy gedoen het en hy het sekere dinge gedoen waarin hy heerskappy oor Israel gehad het. Hy het hulle afgode diens laat doen. Hy het vir hulle, soos ons dit vandag meditasies gegee, en hy het dit nie alleen gedoen nie. Daar was 'n vrou met die naam van Jael en sy was die instrument wat in Sisera se dood veroorsaak het. 'n Vrou met die naam van Jael het Sisera se dood gebring. Sy het die naam van Jael en dit beteken bergbok en dis baie interessant. Haar naam beteken bergbok en dit beteken dat hierdie bok klim op die berge met hulle sulke suiertjies onder aan hulle kloue en Hulle soek sout. Want sout en lig is tog wat ons almal nodig het. En in een ding wat sy gedoen het. Ek en jy staan in God se woord bekend as die sout van die aarde. Bestaan julle hoekom dit sout is? En verstaan julle hoekom sy die bergbok is? Ons lees in die Ou Testament ook van 'n bok wat in die woestyn ingejaag is, die sondebok waar die volk se sonde op die bok gelê is. Nou hierdie bok, hierdie Jael, gaan kyk wat het sy gedoen. Sy was die oorsaak van Sisera se dood. Sy het vir Sisera terwyl hy verbygeloop het met 'n sekere aantal soldate, het sy hom ingeroep en sy het vir hom gesê: "Kom hier na my toe want ek wil jou help." En hy het dit gedoen en terwyl sy met hom besig was, het sy vir hom gevra, hy het gevra vir water en sy het vir hom water en melk gebring in 'n bak en toe het sy met die ander hand het sy 'n pen gevat, houtpen gevat en toe hy nou klaar sy melk gedrink het en 'n bietjie lê om te rus, het sy die pen in sy slaape gevat en sy het hom die hamer gevat en ingeslaan en daar is Sisera toe dood aan die hande van hierdie vrou. So gevaarlik is 'n vrou wat nie in God se weë wandel nie. So gevaarlik is 'n vrou wat nie wil doen wat die Here vra nie. Dogters van die Allerhoogste, kom dat ons word gelei deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die Gees van waarheid. Dit is 'n die Heilige Gees vir jou is die een wat vir jou passie in jou hart gee. Wanneer jy jou ten volle oorgee en aan Christus behoort. Ons liefde moet wees en ons emosies en ons gevoelens moet wees dat ons alles sal opgee vir Jesus Christus soos hy vir ons alles betaal het. Ons emosies waarmee ons vrouens so met ons partykeer weghardloop, moet ons oorgee vir die Here in sy werklikheid. Hy moet vir ons gee 'n gees van onderskeiding en hy moet ons gevoelens en emosies moet ons ook vir die Here gegee dat hy dit vir ons kan hanteer. Dogters van die Here, tel op die mantel van Debora. Ons is nie die teenoorgestelde van Debora nie. Ons is die wat hy kan gebruik en hy wil ons ook gebruik. Kom ons luister na musiek en dan gaan ons oor na die laaste gedeelte van die program.
1: There were nights I questioned everything. Who I was. Who I was meant to be. The weight felt heavy. The silence louder than any voice. Was a whisper, still breathing, still fighting, still me.

Welkom dan terug en ons is by die laaste gedeelte van die program en ons is besig met die mantel van Tabora wat die Here vir die vrouens wil gee. En ons kyk gou na die laaste gedeelte waar daar in Rigters 4 vers 14 daarop sê Debora vir Barak: "Maak jou klaar want dit is die dag waarop die Here Sisera in jou hand gee. Trek die Here nie voor jou uit nie." Toe trek Barak van die berg Tabor af en 10,000 man agter hom aan. En die Here het Sisera met al die waans en die hele leer deur die skerpte van die swaard in weermag in verwarring gebring voor Barak uit. En Sisera het van sy wa afgeklim en te voet gevlug. En dit is hier waar hy dan nou, waar Barak dan nou omgegaan het en hy het die leer agterna gejaag en het eenvoudig gegaan en het afgeklim op 'n plek om water te drink by 'n vrou met die naam van Jael. En dis dan daar waar sy die pen deur sy slape geslaan het en hy dood is. So Barak het nie eens nodig gehad om enige iets aan hom te doen nie. Sisera is nie deur Barak doodgemaak nie, hy is doodgemaak deur Jael. En dit is dan die verhaal hoe die Here sy kinders hou. Hy sal jou nooit iets verkeerd laat doen nie. Die Here sal jou altyd leer en lei in alle waarheid. Maar ek wil ook vir julle sê volgens vers 14 sê die Here vir Barak: "Maak jou klaar want dit is die dag." En ek wil vir al die Deboras daar buite kan sê: Debora, dogter van die Allerhoogste, profeet wat die Here wil gebruik. Vir jou wil ek sê: maak jou klaar. Maak klaar, Debora. Dit is tyd. Maak klaar en trek uit, want hierdie dag is die dag wat die Here gemaak het. En hierdie dag is die Here wat vir jou, wat hy vir jou sê: dit is nou tyd om te gaan. Dit is nou tyd dat jy hierdie mantel aantrek. Ek het jou genoeg kans gegee. Ek het jou genoeg tyd gegee. Ek het jou nodig. Ek het jou meer nodig om te gebruik. Ek het jou hart nodig. Ek het jou onderskeiding nodig. Ek het jou nodig om alarm te maak wanneer die vyand naby kom. Ek het jou op die mure as 'n wagter nodig. Dogter Debora, kom, ek het 'n werk vir jou. Dit is nou tyd dat ons opstaan en dat ons regtig ons autoriteit neem en dat ons opstaan en dat ons werklik begin doen wat die Here van ons verwag. Die Here sê dat hy ons wil gebruik as vroue. Hou op teen dit beklei. Vergeet van wat mense sê. Jy as vrou, jy as Debora is belangrik in die oë van ons Heer en ons Skepper. Hy het jou nodig want hy ken jou hart. Die Here het net ons harte op 'n ander manier gemaak. Omdat daar in ons lewe geskep word, weet die Here dat ons kan ook sy volk uitlei. Hy weet ook dat ons die vroue kan wees wat alarm maak. Hy weet ook dat ons kan regter wees, want ons het regverdigheid in ons. Onthou wat het ek vir julle gesê, wat is die rolle van Debora alles gewees? En daarom wil ek elke vrou vanaand vra, in Jesus naam, kom ons bid hieroor, as die Here jou wil gebruik, dat hy vir jou autoriteit sal gee, en dat hy vir jou sal leer en lei deur die Heilige Gees. Kom Deboras, dat ons opstaan, en dat ons begin praat, en dat ons begin saamgesels, en dat ons in die woord van die Here soek, wat is dit wat hy wil hê dat ek en jy moet doen? Ons moet net soek, en ons moet net luister na die stem van die Heilige Gees. Hy sal jou leer, hy sal jou lei, in alle waarheid. So kom ons staan op en kom ons gaan doen 'n bietjie kniegwerk en ons sê: Here, hier is ek. Vir elkeen van julle wil ek sê, vandag is die dag wat die Here sê: staan op my dogter, ek wil jou gebruik. Mag julle 'n salwing ontvang, mag die Heilige Gees by julle wees, mag hy julle leer en lei en dra en mag hy vir julle 'n autoriteit gee wat julle self voor verbaas sal wees. En mag die Heilige Gees in julle kom nestel en vaskop. En mag die Here 'n salwingskombersie van mos oor elke Debora hang wat hy gaan gebruik. En dit sê ek in Jesus naam. Totsiens.

sonde en sonde ande is 'n tyd wat baie mense voel, maar ek is jammer hierdie naweek is verby en hierdie week wat voorlê lê soos 'n berg voor my. Nou as jy soms so voel, is die regte plek om te wees op 'n sonderdag aand om luister saam met my Marius Brits en ons luister na musiek, 'n bietjie meer klassieke musiek wat jou gemoed sal ontlaai en wat jou veerkrag sal gee vir die week. Onthou elke sonderdag aand om 7 uur hier op Gaan Groot Radio. En die program is Fynbesnaard. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Baie welkom vanaand hier op Gaan Groot Radio. Ons uur van meer klassieke musiek, meer gewyde musiek, fyn besnaard tot en met 8 uur en daarna sonderdag aand musiek, nie noodwendig gewyde musiek of klassieke musiek nie, maar lekker onthou musiek en dalk so 'n bietjie huil musiek, maar welkom saam met my Marius Brits. Daar is baie nuwe tendense in die kerk deesdae en baie mense kla die musiek is gevrek en daar moet 'n bietjie ritme wees en instrumente en orkeste en so meer en so meer. Nou ja, ek is 'n ou dominee, ek is seun van die ou garde en my keuse vir kerkmusiek gaan terug baie jare terug. Hierdie ene om die waarheid te sê kom omtrent so 1000 jaar voor Christus alreeds uit die sinagoge aan. Hinei matof umanaim, Psalm 137, kyk hoe goed is dit, dat broers ook saam woon. En hierdie is opgeneem in die sinagoge, en jy hoor die gewydheid van daardie musiek, die ontzag, die respek, en daardie absolute oorweldiging, as jy deel is van daardie samesang.

En terwyl ons by sinagoge musiek is, hierdie is 'n opname wat gemaak is in 'n sinagoge en dit is nie enige plek beskikbaar nie. Ek is so gelukkig om die plaat te hê. Maar in elk geval, Sion was traditioneel deur die Jode beskou as die woonplek van God. Sion natuurlik waar die tempel gestaan het en die verbondsark in die allerheiligste. En net die hoëpriester kon daarin gegaan het, een keer 'n jaar, en dan moes hy homself eers reinig, en hy moes 'n spesiale toga aantrek, met allerhande tossels en kleure versier. Terwyl ons praat oor Sion, hier is 'n Afrikaanse lied, wat juist daaroor gaan, hoe lieflik is Sion?

Ja, in die titel van hierdie snit is 'n bietjie misleidend. Hoe lieflik is Sion is 'n ander lied met 'n ander wysie. In elk geval, jy is ingeskakel op Fyn Besnaard hier op Gaan Groot Radio. Kom ons luister na die overture of die inleiding tot La Traviata van Verdi.

Ek wil nou vir julle Corre Ingrato speel van Pavarotti, maar jy gaan dalk die muziek meer waardeer as jy weet waaroor het gaan. As een mens het so loshand uit Latijn uit vertaal, dan sing hy hierdie lied vir Catherine, is die vrou se naam. En hy sê, hoekom sê jy al die bitter woorde vir my? Hoekom praat jy so met my en maak my hart seer? Jy het vergeet dat ek my hart vir jou gegee het, Catherine. Hoekom het jy dit vergeet? Catherine,

Arie. Wat bedoel jy met hierdie praatjies wat my hoendervleis gee? Jy huil glad nie oor my pyn nie. Jy huil nie, jy gee nie om nie. Jou hart is ondankbaar. Jy het my lewe geneem. Alles is verby en ek huil nie meer nie. Alles is verby en ek huil nie meer nie. En mense sou dit seker kon onder die opskrifie sit van ondankbare hart.

Luciano Pavarotti met ondankbare hart. Kom ons luister nou na die man wat deur Pavarotti beskryf is as die beste tenor van alle tye, die Duitser Fritz Wunderlich. En hy sing die bekende Ombra Mai Fu, oftewel die Largo uit Xerxes van Händel.

En nou, 'n gunsteling, as jy gereeld na die program luister, sal jy weet, dit is vir my een van die mooiste duette uit die klassieke wêreld. Wrotowski en Kaufman met in hierdie heilige tempel uit die parelvissers van Georges Bizet.

Fyn besnaard hier op Van Groot Radio en dis ons program van meer klassieke muziek. Een van die grootste orgelkomponiste, zeer sekerlik, is Bach gewees. En wat hierdie opname so besonders maak, is dat dit net met die pedale gespeel word. Geen klavers word gebruik nie. Met ander woorde, die orgelist het met sy hande so langsom op die bankie gesit en net met sy voete gespeel. Dit is die pedal exercitium in G-mol meneer en ook bekend as Kegel 598. Luister net hier.

Ja, dit is nou nie regtig geskryf vir 'n beginner orgelspeler nie, maar dit wys net hoe briljant Bach was, Johann Sebastian Bach. Nou iets heel anders, veral my oud makkers wat in die Angola oorlog saam beklei het. Hierdie ene sal jou 'n bietjie hoendervleis gee. Dit kom uit die Tweede Wêreldoorlog en ja, dit is nou wel deur die nazi's gebruik, maar dit het wêreldwyd bekend geword.

En jy sien sommer hoe daar die kolomme en kolomme van pelotonne voor Dolfi verby marcheer, regterhand in die lug en sê Heil Hitler, Sieg Heil en so meer. In elk geval, kom ons gaan nou nie daar nie, dit is nie nodig om daar te gaan nie. Kom ons luister na die Don Konsakke koor, dit is 'n Russiese koor en hulle sing Aandklokke.

Nou, André Ree en sy Johan Strauss orkes en hulle speel Korrel Wanna Torilor, oftewel die jagterskoor.

Verlede week het ek probeer om hierdie ene te speel en dit hy net so 2 of 3 sekondes en toe spring hy van die program af, uit die rekenaar uit en hy hardloop in die gang af. En ek het hom opgespoor, ek gaan vanavond weer probeer. Met die beste intentie probeer ek weer vir Wieland Grinling speel, Oralis van die Parel, en hy het die 7 skeppings daar verwerk in verskillende muziekstukke. Hierdie noem hy dag en nacht, die scheiding van lig en donker. En jy sal sy saanse Oral Symfonie herken in dit, as ook die Nieuwe Wereld Symfonie van Antoni Vivaldi. En dan maak hy weer precies die selfde. Ek weet nie wat die rede is nie, ek sal moet mooi gaan kyk. Maar in elk geval, kom ons luister na L. Martino, die Wit Roos van Athene, The White Rose of Athens.

Baie van julle sal vir Esme Everard onthou, baie baie gewilde omroeper op Springbok Radio. En dalk is daar sommige van julle wat deur die jare geluister het na haar en Jan Cornje se program So Maak Mens. En vir baie jare het hulle mense getrek met daardie program. Maar wat minder bekend is, is dat Esme Everard ook 'n baie goeie sangeres was. En sy was vir jare getroud met 'n Portugees met die naam van Gilberto Bonijo. Hier is Gilberto Bonijo saam met sy vrou Esme Everard en hulle sing 'n Portugese lied, Donde Vihen, Donde Was. En was, dis beteken, dit wis ek nie.

Ons sluit fyn besnoord af met die stem van die groot man, Ivan Rebrov. Het al dikwels gesê, hy is 'n man wat in 4 oktawe kon sing, van bas af tot sopraan. In elk geval, hier is hy met 'n Russiese lied, die lied van die Volga bootmanne. En dit was ouens wat 'n harde lewe gehad het. Hulle het groot bote geroei oor die Volga rivier. En dit was van vroeg die oggend tot laat die aand. En ek meen amper daar was 'n vorm van straf gewees daarby, dat hulle deur hof gevonnis is om 'n bootman te word, of om 'n boot te roei. In elk geval, as jy nou gaan kyk na die woorde, dan beteken dit nou, min of meer, hou net aan. Die dood is naby, dit sal nie altyd so kan aangaan nie. In elk geval, hier is hy, die lied van die Volga bootmanne.

tee gaan ingooi. Roger Whittaker was 'n baie bekende sanger. Hy is nog seker 'n bekende sanger sover ek weet, lewe hy nog. Maar op 'n stadium het hy 'n kompetisie uitgeskryf en gevra dat daar gewone mense is, nie musikante of komponiste nie, maar gewone mense wat 'n liedjie geskryf het wat hulle vir hom kan stuur. Dan sal hy dit verwerk en dit opneem. En hy het 'n klomp inskrywings gekry. Maar hierdie ene is geskryf deur 'n huisvrou en iewers daar in Skotland en hy is onveranderd, sowel die woorde as die wysie deur hom opgeneem. En hy het dit beskou as een van die beste liedjies wat hy ooit gesing het. Die naam daarvan is Why.

Nou, ek het vroeg vanavond met fyn besnaard en verlede week gesukkel om Wieland Grinling in die hande te kry. En nou het ek weer kopie van dit op my rekenaar opgespoor. Hou saam met my duim vast dat hy werk. Dit is nou nie heeltemal klassieke muziek nie, maar soos ek gesê het, dat hy duim vast dat hy werk. Dit is nou nie heeltemal klassieke muziek nie, maar soos ek gesê het, dit hier is Psalm 8, soos opgeskryf deur professor T.T. Kloete en getoons het deur Randall Wickham. Daar is geen land so ver of woes geleë, sê Psalm 8. En hierdie opname van die Griekwa weergawe daarvan is Darsie Alanti.

Hoe ouer 'n mens word en hoe meer die branders van die lewe die een na die ander oor jou spoel, hoe meer maak hierdie liedjie sin. Robert Guillou, How small we are, how little we know.

Hierdie lied van Scott McKenzie is geskryf na aanleiding van daardie groot Woodstock opvoering van verskeie groot kunstenaars in 1969, waar honderde duisende mense saamgetrek het, daar in die vlak op 'n plaas, en die eienaar van die plaas het geen idee gehad dat daar soveel mense gaan wees nie. En dit het gereën en dit was modderig, maar dit was 'n ikoniese byeenkoms gewees. En jare daarna het mense nog gepraat van kunstenaars wat daar opgetree het. En dit was hoofsaaklik gereël gewees om protes aan te teken oor die lotingstelsel vir jong manne wat moes gaan beklei het in Vietnam. 'n Oorlog wat die Amerikaners as totaal onnodig beskou het, 'n oorlog wat nie 'n wenner gehad het nie en ook net nie kon ophou nie. In elk geval, hier is Scott McKenzie met San Francisco.

Dis tyd vir my om vir jou totsiens te sê. Vir jou te sê, dankie vir die saamkuier, saamluister vanaand. Dankie vir die saamluister vanoggend tydens die erediens en die talle boodskappe wat ek gekry het van mense wat gesê het, die Here het met my gepraat vanoggend. En kom ons sluit af met 'n gebed. Die aandgesang deur die koor van die Universiteit van Pretoria onder leiding van professor Petro Grabbe. Vrede vir jou.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.